0: За минь яв. Энэ мөгдөнгийн эмчийн сургуулиас ирсэн хэн багш гэлээ?
1: Мөн багш.
0: Мөн багш.
1: Өчнө бай. Энэ хэд яг гоо нааш.
2: Мөн багш менэ дэрэд үү их.
1: Энэ тэнд хаа юм аа? Шүү дээ. Мөн чи. 私塾就要解散改造了。你想继续读书吗？
3: 所罗门박사나토스가참아이들사신이소르륵친세참아이음친소르륵이불하되소르륵그친신
0: 미니오비치소르륵이도
1: 这样吧，你跟我说说。你对未来有什么打算？
4: 骑马，放羊。
5: 长大以后呢？一辈子放羊吗？
4: 我从小放羊，除了放羊，不知道还能做什么。
6: 新中国已经成立了。你长大以后能干的事情可太多了。